Soko na bivuga icyo nakubwira nuko icyo duhunze icyo cyose kitwirukanka na twese.